0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Sport Radio.
1: Otinu ko pa wan ko nu konyu. Ya don kinana ko nu konywa. Ya bia kinana ko nu konyu. Teru teri chuku wa jam toro gom. Otini ye ke ji don ni tam ju amolo tu ko kwar ju ame ko bu ko pati. Iwi nyuwe man ju amolo tu ko kwaro. Ja ko bu ko pati ju amori lo bu chon wi gipe. Dano tim gibe tu ko kwara. Iwi nyuwe man ju amolo tu ko kwaro. Ja ko bu ko pati ju amori lo bu chon wi gipe. Dano tim gibe tu ko kwara. Aya wanu go ya goa Iwanu go ya goa Iwanu go ya goa Jomieli mangi na meri ro ba o yiro jotia yona yona jo ame podal woro to jo luri lubuni na do nga chwechu yiro Aya wanti ta ma chiel no me tu kunyu jo ame teri yotel Wanu di tama chiel ameti ametu ponyo jo ameteri chuki amano miyo washamu toro gom Wanu di tama chiel ameti ametu ponyo jo ameteri chuki amano miyo washamu toro gom apore gona Apora lo lakana bomen uru kirilu akawuru uru kukar keru pali moro adon chilu diyo Kero peli mere, oye juwe akupome duch, dangu mere, awuru. Omi ulo noru te kubuni alo wulakana yinba, puni gu kereta anuloni. Otino ko badang alo akawinyo, jabia ko badang alo akawinyo, anada ko pa niraj akwero. Eno. Imana alo wulakana, bame wot kerelu akongang ibolipi. Dan tonyu giwi kongangi kuri juao Juinya mege uloni One more Koma nama ryo Adame tupunya Nyira morang teru kunu Dan diam ratu neno Gino kimungo Ngata chelo binu toko gina ubiru Ngata na chelo binu toko gina ubiru Ako bigini pigi domo mayutu sheng Angi lori mera mera bo adong dekta Jwa chimu buridang uming Aya Anjira lona ngtiki na ryo Adanga metuko boge Achil nyima tida Ginga o kamu chente metia mitu willi nino gino kai wori woti yu penyu gomi kani nino itinu tora ujoni muru ote la mano time willi unshobo aya kekoba na mashiana joni itewe kuko ina mashiani abishiel adek Norar yo abongwen not angwena bi abongwen kobongi hier ina machani abikia ade norar yo abongwen aya kobomone giki kono ujwani wera ana ko
0: ET with you. Sport Radio.

0: Moloreye, emonye twenye, tetu okupasyo.
1: Piyom yet kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom yet kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Or radio.
2: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.
3: Ya boye ke mwa ber uno ritelo a me mi ya winyani oke sho bereri ya boye ke pudo ruwo bo abino mi ya winyu news e kamando we mwa ber uno ritelo a me mi ya winyani amae ni chawa me ti mi uberu ra me ti aya sho no tiye Kabu emi o akong shawa wale ko wani joni ale yu pashu pashu. Kom logong yori yori.

0: kwaromero yechinyeda nyero kwaromero guyo mechwe nyutaba uriyevere eno kanyero malusha ani nyadira nyadira yin karo kelikan menyero marwa umai
1: aya nyadira agobe gane kobi shalage
0: temi yuwa kobo nyadira yin ka wobe kane yi yekunyero ishi shalo hi inyo
2: manu yiko ke oniva miseguro yiko ke oni eno ba amane chwe iku ambore yone wando te kuiye eno ba amane chwe iku ambore sirikindi bingo kumuke oni yone wando te kuiye I will go to the house. Nyomukum daga mulla jawur bir kudu jokena kemo do mera do meri kwayi dogi a mo wera da he wor nyomukum daga mulla jawur bir kudu jokena kemo do mera do meri kwayi dogi a mo wera da he
3: mono wiyo niko hoje agom pe pobre duana kelo
2: Mono wi jo kuni ukuda kelo kinan ko motai wot utai ko bu ko pepe ko yu chunya kelo ningo niere momu wedi dai ko bi wan da ni rat niere ariri chwe wo ka mande jonya jonya jo ni kono ani yin kuni yu do wor ko wene kara jo ame o wero ko jo no bo bero kanyi loti bo
3: ora no mo yo
2: Kunyu pura kelo kina kumata wot utai kubu kopa pe kuyu chunya kelo ningo niene momu wegi dae kumpi wanda ni rat niene riri chwe woka mande jonya jonya ujoni kuno ani yin kunyu da wor ko wene kara jo ame wego pa juno gobe

0: Radio. ET Winyo. All Radio.
1: Mane go ke oniva. Mi seguro go ke oni. Eno ba mane chwe ku ambore si. Yone wando te kuye. Eno ba mane chwe ku ambore si kinti bingo ko mu ke oni. Yone wando te kuye. I will go to the house. Nyamukum daramu la jawur biru.

0: Baba nakubunishi gubiru tuti mena mario yin yomi tekuwa ko pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini tuwa rubiru kiti tenyo litinu teku mubanti yedu kiti nyariye lo morote nyomo. Yini teto kutiyere pedo mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal. Nyaka shigi mundu mundu mbiki kome. Yoni miri maru unu mundu. Awina mbana kuboni shigu biru tuti mena mario yin yomi te kuoko pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini toru biru kiti tenwa litinu te kumubanti yedu kiti nyariye lo morote nyomo. Yini te toko diere pidu mga tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal. Nyaka shigi mundu mundu mbiki kome. Yoni miri maru unu mon. Baba be. Aniwa. Ania miiba luturi.
1: Kamu yijo kubo ni mani shen shuglo morpo shigi pat. Kwanya lek bolo pinga kumiru nga miela miela. Ni diere le kobe kopa te ni diere eno kobe totere ni a. Jin kwa ishumi diere no abuoni. Ana wuro ti wani shigi shuka kirangati mako. Kirangati uro ni pin mori atual. Akaru kwa mke richonga kati pijodo pea neno. Atina yini peri winya niya jo chengre mine ko dago nono bayin. Kobe yes be. Kamu yin jo kobo ni mani sheng shuklo morbuo shigi pat. Kwanya lek bolo pinga kumi nunga miela miela. Ni diere ni kobe kobe te ni diere no kobe totere ni a. Yin koi shumi diere no abuoli. Ana wuro ti wani shigi shuka kirangati mako. Kirangati uro ni pin mori atual. Akadu kamo kiri chonga kati pijodo pea neno. Atina yin peri winya niya jo chingori mine ko dago nono bayin. Kobe be. Winyo karbo ni mati. Inga tano nyoma choke chunga keluge. Moro tara kelani. Iburro. Burra bear. Wani na peo burra bear a keluge ena luanya wora. Wara ima dong kwa mechwe el chunye kwa mwini. Winyo karo bori mat ima dao daye. Winyo karo bori mat ima dao kobiye. Ninyo makelu kila chunye peye shon. Dongjo meri udia dine kadiango. Amen yitupo ngayo riki wuri teri yeba. Kaki ni diyo kumotone katina. Kono wana dago. Achu mwidano pa.
0: Neno. Mwwele wale ye.
1: Winyu karobori mat ima dao daye. Winyu karobori mat ima dao kobiye. Ninyo makelu kira chunyo peye shon. Dongjo meri udia dine kadiango. Amen gitupo ngayo riki wuri teri yeba. Kaki ni di ukumotane katina. Kono wana dago. Ajungu widano pa.
2: Iyom yej kere wer kwaro.
3: Alishani winyo kwa kwa.
4: Bibi mar me pacho.
2: Iti winyo or radio. Iyom yej kere wer kwaro.
4: Bibi mar me pacho.
2: Iti winyo or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Adi, anu koromayo, anu kapa, anu na konyoro. Uwari na ringo bero lor, duri la no kuno, umi kobe da yor.
1: Aya, kare ri da kal ni na bor, chabira kele ni na kele kono.

0: Talo, ana mi awardi woni ni ni ni ario piera.
1: Chuchu apano.
0: Loga chuchu di wardi kompana mi te ko yam kora.
2: Aya.
3: Mi ni no majel da kar borwana tuwe ye pata. Kuriye.
4: Siya lagen.
0: Mi ni no majel da kar borwana tuwe ye.
3: Meri.
0: Omi ni no ma jel da karboro wano tuoye
3: ningo doye
0: ni jo mona buji wana madeka ne kongi utuoni wano e na wura no jo wana mabori chundi wori utuo do jo le muje ngaleo datana na wori wor pingo ina mi awori di wono aworo bonga la ma tuoya pingo bibino kenda pia liet a oi kena.
5: Old radio. Piyom yekere wer kwaro.
6: Mar me pacho.
5: Iti yunyo old radio.

0: atoroke dogo de mi ulumagi abari. Igalo ayu bende jarame ala bite tiki weng.
1: Ready you go.
0: Dare you ka de la wini uluma chato.
1: Iru.
0: Dare you ro ya la wini uluma chato. Yo bite tumi weng. Na mona le yo wak dan to wati weng. Kanya nga bebo la poyam.
2: Iri mi ami abo ibero boda poani. Iri mi ami abo ijem boda poani. Aya.
0: Kino

0: Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.
2: Piyum marotiri. Duwe chila mama olaro piyegi na maton. En kokiti.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah,
0: iroko kamu pene. Iti winyo o radio.